0: Carlos Brown, no.
1: Tu dinero so.
2: Men
0: jeg sitter her med en tab på 20K,
2: liksom.
1: Hvor mye koster det min kjede, sånn? 3500 kroner.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102.
1: Ja, det meg Jørgen som skal følge deg ut over denne lørdagsmorgen. Jeg håper du koser deg og tillegg oppe på en lørdag. Er du over hvis du hører min stemme nå oppe 4 minutter over 8 på en lørdagsmorgen? Da skal du ha kredd hvis du har klart det sammen med meg. Så skal du få masse, masse god musikk de seneste 4 timene. Jeg med deg frem til klokka blir 12 om ikke så lenge. Så skal du høre litt fra Pink, HGH-band, skal du høre musikk fra Deep Purple. Men først så skal vi til Vanessa Paradis og hennes Jolie Taxi.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: ikke greit.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.